0: Kitarist je flautistka na svoj instrument. Ali bobnarja. Ustavite.
1: Radio. Študent.
2: Ne res. Res veliko veš. Ne. Či za res, res. Ti res veliko veš. Ne, res, res, veliko veš, ne? Res si glavni, ne?